yana yana enipa bebre enti asese na se onyankopon dia ade no owo soro na osanso so ebetena asase so yana man hu ye hu no se otumi ade nyina aye ya onyame aja nyame oba nyame susukonkron akoni mwe ne nyame ba ko a obobu nyame ba ko a otumi da ne ho di e wo kwan miensa so Nyame baako onyankopon baako da ne ho di wo kwan miensa so. And Joshua Abraham our Genesis chapter 17 was a mini nyankopon twa duampon. Na ntimanim na yepe. Joshua Moses ewo Exodus chapter 3 no. Wo ka kire ne se medin ene miara. Na mi ame nso me ne yawe. Me ne yawe. Me di ene miara. Yeshia no Isaiah no wase me ne Emmanuel. Echile se nyangupon enu oho. Emmanuel.

Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obinio, Obin

ma me ma wa jo emra dom 106.3 benin isusu juma die suni ebrena suno wotwe abapa ho sema no dunan efisa be ko senundu bebo obeka me ho na anadwe.